0: Avazım ürün bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seremedanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbesta bir beyazın tehli, bir reyhıstım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha şahı kirim bir beyazın tehli, piştahamda da kirim beyazı kiza çağırda şahli bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادره موش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امه تمام مزفدو تکت مرامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشه رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بین زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل کردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمه یه حفتونیه مثل مارا باویته همون تجمون رامی شانه که دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله من تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قارب گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله من تمام و حفتونیه مثل مارا باویته همون تدو از ریج بون رامی شانه که کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره